0: Onke.
1: Onke.
0: Onke. Onke.
1: Onke.
0: Onke.
1: Onke.
0: Ke.
1: Dame
0: onke.
1: Onke.
0: Onke.
1: Onke.
0: Onke.
1: Onke.
0: Onke. Onke.